kanin do no te kundin do na naitama ni shindu sa kwento lo yo ochi sa nya nya kanti sa yo tundi kwento bali ke kwento ya ta ke kwento sa kunyara kanti sa yo tunda tuna na che shin yo tinya ka ke kuyo ina na yu sabi te kundin nya historia ke kwento ke ra ya yo ke ya tanda ya na nu yo ya kuntan ni yo ni sa kenti yo shin na ande chinyu kana fa shin ya si te kundin yo ran de ka tun yo ya ande chinyu ke kachina shin ya na ni ya shiki ya campanario kachina ala batu kuna gracana el cerro el del campanario kachitu kunara dika tu uyo ya ndi chinyu ke ya kana ha shi ya te kunti ya ya kuntani yo ndi katu ona na cheka ba na shito yo kuna na shishi yo kuna na tata che o kuna ainga na yu bitu kuna ndi katu uyo nara na ka kuna nda kan ya nu yo chi ya ka ke ku yo ina yu bi sa bi ni ya shini nyu ya kuntani yo ni sha ke kana shi te kunti ya ya kuntani yo shi ra ya ka kenta kan ni tu nu ndo ki bi bi chi ra yo na kun tu ku inda ya sa bi kun ni do ndo ra ikan ni lo nandiko tu kun do shindo